0: ba bale tu a ologun ni apa su bale apa no ma fe apa o pa se mu ni e gbete kedegete afo ba je ati joye ni kedegete udan yi matuka lo si odo aba aishif sasereti idrelan aba keuli aba ibedowo olori odeja aba adaja
1: aba sinle
0: e won ma jaye e we rowo mo aba ri

Kurani Lucy ifamu kio kio. Emi ti mo sajeti wo se aditu oludola. Kate si waju nu eto ta chale yi. Eri ane komade o gbele ko ifa. Wan la woni gbele ko fa. Ane komade o gbele ko gbo dede ba e mo ibo gba. Agbalagba na la woni gbo dede mo ibo gba. Bon made ba gbele aye ti o gbele ko fa iya ti o je. Onu agba to gbo dede ti o mo gbo ba iya ti o je yo po la po ju adifa fun orun mi la ifa nba lara je o nba jero je ifa nba okan lenu igba irun mo le se mule papo eri on ta fe so la sale yi Aditu oludola ta shale yi mo mbo

kukale. Bibeli loto. Kurane lusi ifamu kio kio. Ugone fo olon lukio. Adi tu olu dola te fek bola chale yi abite boyi.

0: aja mi o ni gbo keyin re o ka gbo mi o si ni ka kiwo re o fatu awi tan bo ba dojo waju ka tun ma resource
1: ayi mo ki o se lori aje
0: eran ko to ba lohun oba taku teje eyin enu oni seku kan mi lo mo kuta kekeke o se badage eni ba gbianju oju adare ate I shift doctor Olu Ogundola loko temi be ba fe pe mi 08030527261 le kan si 08030527261 office aditu Oludola wa ni lu Ado Ekiti Okela Health Center ni keti duro e wa adugbo ti won pe ni sele lo nibe le ti ri aditu Oludola alternative therapy ni lu Ado Ekiti e seun je ti aseda ba seda re pe kemi kini na le tu ma pade lojo mejo digba na nko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajolo ntawo ajobo ntawon ti mule eku kale ogo ni fun olodun loke orun.